sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Beati qui lavant stola suas.

Ecce agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui ad chenum, ag me vocate sunt. Domine non sum dignus, od intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.